0: Yeah. Yeah.
1: Yeah. Največ.
2: Največ hitov.
1: Na enem mestu.
2: Na enem mestu. To je seveda poletni kapriz.